0: Alo.
1: Oyo oyo.
0: Owe.
1: Ọ dịche.
0: Na
1: sari.
0: Ha.
1: Ọ nẹ ha.
0: Dale.
1: Ya jin ba.
2: Ọ zo ra ya. Ei nẹbi ata.
1: Oyo oyo bela no.
0: Ọ
1: ga pa me mana la ka po ta ka bela ma.
2: Oyo
1: oyo tinẹ ka pula kala ka.
0: Dale so ya gazira ge.
1: Oyo oyo na da la bo de malo me ko re rem de je no me ka do zum de ja do nyen do bele be ya kalon me ka do me ka be de la nyen ba me na do kone sa wa do kone mo do ki do we de ai na bo la ba ze la nyen ka so ma we nyen
0: o ga ga di ki nyen ba
1: o do ba me la
0: ya ga ze ko ra gi de dem